0: serta program pendigitalan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Dato' Iwan memaklumkan MINDET menerusi misi perdagangan Sabah ke Korea Selatan awal bulan ini berjaya menarik minat beberapa syarikat negara berkenaan untuk meneroka peluang pelaburan di negeri ini. Daripada 4 syarikat yang ditemui, sebuah syarikat membuat keputusan untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan teknikal dan dijadual melawat Sabah pada Ogos depan bagi meninjau lokasi pembinaan kilang perintis. Sementara 3 lagi syarikat kini sedang memperincikan data serta maklumat berkaitan sebelum memuktamadkan keputusan pelaburan masing-masing. Dato' Iwan menyifatkan misi berkenaan berjaya kerana ia bukan sahaja membawa syarikat serta produk tempatan Sabah menembusi pasaran antarabangsa, malah mendapat komitmen dan minat daripada syarikat Korea untuk membuka perusahaan mereka di negeri ini. Kementerian Kesihatan KKM kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM telah mengenal pasti beberapa halangan atau kekangan yang perlu ditangani bagi memastikan proses melahirkan lebih ramai pakar dapat disegerakan. Ketika ini, perancangan penambahan pakar perubatan di KKM dilaksana secara berfasa dan diselaras dengan pembangunan infrastruktur. Beliau mengulas laporan mengenai negara berdepan kekurangan kira-kira 11,000 doktor pakar di sektor awam dan swasta, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keupayaan sistem kesihatan awam bagi menampung keperluan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: APCO komited menyumbang kepada usaha memperkukuh sekaligus memperkasa Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi menerajui kepimpinan, pentadbiran dan pembangunan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, komitmen itu susulan penerimaan APCO sebagai parti komponen GRS selepas permohonan menyertai gabungan tersebut diterima secara rasmi pada Khamis. Dato' Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri turut merakamkan penghargaan kepada Dato' Hajiji selaku pengerusi GRS dan anggota Majlis Tertinggi atas penerimaan APCO sebagai parti komponen. Beliau turut mengajak semua rakyat Sabah supaya bersatu bersama GRS bagi membina wawasan Sabah First, Sabah Prosper, Sabah United. Kemasukan APCO menjadikan GRS kini dianggotai 6 parti komponen, merangkumi Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali meninjau status pelaksanaan beberapa projek penstabilan bekalan air di Papar. Bagi memastikan projek berjalan mengikut perancangan dan mampu menangani isu bekalan air dihadapi penduduk setempat. Lawatan susulan mesyuarat khas pada 15 Jun lepas itu melibatkan 2 projek utama yang sedang berjalan, iaitu naik taraf loji rawatan air LRA Kogopon daripada 40 juta kepada 80 juta liter sehari dan naik taraf muka South Kampung Kabang. Dato' Armizan yang juga Ahli Parlimen Papar turut meninjau loji EWSS dan loji Jutama Limbahau yang mengalami gangguan operasi akibat masalah kadar kekeruhan air mentah sejak seminggu lalu. Tegas beliau, pemantauan secara langsung di lapangan penting bagi memastikan langkah penyelesaian dapat dilaksana dengan berkesan demi menjamin bekalan air yang stabil kepada pengguna. Demi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan akan meneliti cadangan pembinaan bangunan baharu Majlis Daerah Sepitang. Menterinya, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kemudahan yang lebih selesa membantu kaki tangan melaksana tugas dengan lebih berkesan. Beliau turut mengambil maklum keperluan penambahan pegawai dan kaki tangan selaras dengan perkembangan pesat daerah berkenaan. Perkara itu akan dibincang dengan pihak berkaitan bagi memastikan keperluan pentadbiran dapat dipenuhi. Mengenai cadangan pembangunan Pekan Baharu di Marintaman dan Sindumin, Dato' Mohd Arifin berkata ia akan diperhalusi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan pelaburan daerah itu. Perkara itu akan dibincang bersama ahli Parlimen Sepitang serta agensi berkaitan. Pembangunan Pekan Baharu penting bagi menyediakan kemudahan lebih lengkap kepada pelabur, pelancong dan penduduk di kawasan tersebut. Pelan Strategik Kuala Penyu 2026-2030 menjadi landasan penting bagi memperkasa pembangunan daerah itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, pelan tersebut merangkumi perancangan dalam aspek pengurusan, penjanaan pendapatan dan pembangunan komuniti. Penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam merupakan antara kekuatan pelan berkenaan. Beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Daerah Kuala Penyu atas kejayaan merancang hala tuju pembangunan daerah secara teratur. Dato' Mohd Arifin menyatakan demikian selepas program jelajah aspirasi kementeriannya di Majlis Daerah Kuala Penyu. Dalam pada itu, Dato' Mohd Arifin berkata pelbagai projek pembangunan dan perumahan yang telah diluluskan di Kuala Penyu memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi setempat. Ini termasuk pembinaan 500 unit rumah residensi rakyat dan pembangunan esplanad serta penambahbaikan beberapa kemudahan awam. Mengenai isu berkaitan penggunaan tanah dan perjawatan yang dibangkitkan Majlis Daerah Kuala Penyu, Dato' Mohd Arifin menjelaskan perkara itu akan dibincang di peringkat kementerian bagi memastikan penyelesaian sesuai dapat dicapai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Digital Up Launchpad sasar nilai jualan RM10 juta. KKM dalam fasa akhir selesaikan isu birokrasi, lahirkan pakar perubatan. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan situsia politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam pada itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion. Kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelepasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown skua di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Lirik Raizo Almirez dan lagu ini keluar pada tahun 2024 dan lagu ini merupakan lagu runut bunyi OST bagi filem Rebel, Berontak Untuk Berotak yang diarahkan sendiri oleh beliau dan ditayangkan pada tahun 2024. Jadi jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini. Sabah FM, Pak Guspah.

0: tengok orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherickle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Sabah Business Forum di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri, khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET Datuk Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran berikutan kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Fest di Kota Kinabalu.

6 institusi dan badan keagamaan di daerah Kuala Penyu menerima sumbangan khas daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Majlis Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu Palu serta Biro Dakwah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing menerima RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sementara itu, Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2.5 menerima RM3,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sumbangan itu bagi membantu pengurusan masjid dan surau serta memperkukuh pelaksanaan program dakwah dan kebajikan umat Islam di daerah berkenaan. Budaya integriti dan tadbir urus dalam kalangan warga kerja kluster industri minyak sawit POIC Sabah terus diperkukuh. Menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR, Pengerusi Kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi. Beliau menyatakan demikian kepada Majlis Lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh organisasi.

Parti Bersatu Sabah PBS sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, penyertaan APKO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil di Sabah. Beliau ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Jelasnya, matlamat APKO untuk menyatukan rakyat Sabah melalui Sabah First selari dengan perjuangan PBS yang sentiasa menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Program intervensi awal dilaksana bagi menilai tahap kesediaan murid berkeperluan khas mengikuti pendidikan inklusif. Program Tunas Insan Istimewa dilaksana oleh Program Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK, Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS. Pensyarakanan program PAKK Dr. Jupri Bacotang berkata, intervensi awal penting bagi memastikan murid berkeperluan khas memperoleh peluang pendidikan bersesuaian dengan tahap perkembangan dan keupayaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang disertai 13 murid berkeperluan khas di SK Pasir Putih, Keningau. Sementara itu, pengarah program Syahira Nur Ain Rasmid berkata, penglibatan murid dalam program itu menunjukkan keperluan berterusan terhadap program intervensi awal mampu menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sekaligus memberi nilai tambah kepada mahasiswa dalam memahami cabaran sebenar dunia pendidikan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobang dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-15. Di manakah lagu yang anda undi? Lagu-lagu ini anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasihlah banyak-banyak yang terus mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok pun di media sosial, di laman rasmi Facebook artisnya sendiri share, okay, cara untuk mengundi. Lepas tu rakan-rakan pun terus berkongsi untuk mengundi. Banyak-banyaklah undi, ramai-ramailah kita undi, okay? 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni. Kita berhibur dengan lagu yang turun. Turun lagi, banyakkan lagu yang turun untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang kedua, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang keempat pula, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua Pengarahnya Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026, dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti, hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi, sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12 tengah hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hizbullah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hizbullah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerbitkan memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello， 我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radin Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta bagi dana berkenaan semasa Hawana tahun lalu. Sehingga kini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah RM24.57 juta daripada dana tersebut. Beliau mengumumkan perkara itu ketika merasmikan sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang. Dana inovasi media diwujudkan bagi menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Dana terus memfokus kepada latihan pengamal media, penghasilan kandungan kreatif serta usaha memperkukuh penyampaian maklumat tepat kepada rakyat.

Majlis Sama Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan RM1 juta kepada tabung kasih Hawana. Ia sebagai sokongan berterusan terhadap kebajikan pengamal media di negara ini. Setakat ini, 773 pengamal media seluruh negara telah menerima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tabung kasih Hawana dilancarkan sempena sambutan Hawana pada tahun 2023. Ia diwujudkan bagi membantu pengamal media dan bekas pengamal media yang memerlukan, termasuk aspek kewangan, kos perubatan, kebajikan keluarga serta sokongan lain. Tahun ini, sambutan Hawana diadakan di Pulau Pinang dengan tema Media Berintegriti Trust Credibility. Lebih 500 pengunjung menyertai Carnival Community Campaign Internet Selamat di Kampung Darau, Kota Kinabalu. Program anjuran Seruanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC itu dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sangmud. Kempen bertujuan mendidik masyarakat mengenai risiko jenayah siber yang semakin membimbangkan seperti buli siber, penipuan dalam talian dan penggodaman. Penganjuran kempen turut diperluas ke sekolah-sekolah bagi memupuk kefahaman mengenai keselamatan siber. Dalam masa sama, melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab ketika menggunakan internet. Orang ramai turut diingatkan agar sentiasa waspada, memastikan kesahihan maklumat dan tidak mendedahkan data peribadi kepada pihak tidak dikenali.

Bagi memperkukuh perpaduan dan kerjasama dalam kalangan parti-parti tempatan Sabah, pemimpin dan ahli Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO diminta terus menyokong dan bekerjasama dengan semua wakil rakyat kerajaan. Presiden APKO Dato' Iwan Benedict berkata, budaya saling menghormati dan semangat permuafakatan penting bagi memastikan agenda pembangunan serta kebajikan rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung 3 Tahunan APKO bahagian Ranau di Ranau. Kepimpinan baharu APKO di Ranau turut diminta mengemukakan cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya daerah Ranau. Ia bertepatan dengan keluasan serta keperluan mewujudkan kawasan DUN atau Parlimen Baharu di Ranau. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana, sementara lagi tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan, Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis diraja Malaysia PDRM berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasat awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan."

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus banget. Hey.

0: Harus Bar. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelap.

ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Kesedaran keselamatan siber perlu dipupuk dari rumah dan sekolah bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa jenayah dalam talian seperti buli siber, penipuan dan penggodaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, ancaman siber kini semakin dekat dengan kehidupan harian terutama golongan muda. Justeru pendedahan awal mengenai risiko penggunaan internet amat penting. Beliau ditemui selepas meresmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026 di Sepanggar. Langkah melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun memiliki akaun media sosial disifatkan sebagai tindakan proaktif bagi melindungi golongan itu. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, media sosial yang tidak dikawal boleh memberi kesan buruk kepada kanak-kanak. Justeru pendedahan kepada media sosial perlu dilaksana secara berperingkat. Beliau ditemui selepas program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Pendidikan awal perlu dijadikan benteng utama untuk mencegah gejala sosial dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Justeru Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Mojongki, mahu usaha membentuk nilai positif serta sahsiah kanak-kanak dimulakan dari awal bagi melahirkan generasi berakhlak dan bertanggungjawab. Beliau berucap merasmikan program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Ucapannya disampaikan pembantunya, Datuk Rina Jainal. Majlis Perbandaran Sanakan MPS komited memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi keselamatan bagi meningkatkan kawalan sempadan sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan. Presidennya, Datuk Walter Kenson berkata kerjasama strategik penting bagi memberi keyakinan bahawa Sandakan dan kawasan pantai timur Sabah sentiasa selamat dan terkawal. Beliau ditemui selepas peresmian program Civil Military Cooperation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama ATB2 di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.